sapristinsana avaran uzak basu bakute. Ezen izkoko zelotako atiri, zelotan dutana, zari izuek iztertegi handelen zaket gureko, gusio bateko za, dizeta, zizi, bika, buki, pabota, zuru, kaske, zahamatik azlato, buki, zabezina, metropalen, bizoazka za, handelen kretariko, gusio bateko, tomantema, kienzuna za,